0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt Sie Gelinde Stern-Bauer aus Ravlenvas. Änderungen beim Weinbauverein Horizon. Die engagierte Winzerin Eva-Maria Ibi hat im Zuge einer Nachbesprechung des diesjährigen Rotwein-Openings angekündigt, ihre Funktion im Rahmen der kommenden Generalversammlung zurückzulegen, berichten die Bezirksblätter. Als Gründe für ihren Rücktritt nennt Ibi sowohl persönliche, gesundheitliche als auch organisatorische Aspekte. Frankenau beim 57. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb sehr erfolgreich. 31 Bewerbsgruppen des Bezirks Oberbullendorf und einige Gästemannschaften trafen sich am Samstag in Oberleusdorf und stellten dabei ihr Können, ihre Schnelligkeit und ihren Teamgeist unter Beweis. Die Freiwillige Feuerwehr Frankenau gewann in den Sparten Bronze und Silber sowie den Parallelbewerb und holte sich den Tagessieg, berichten die Bezirksblätter. Muzejska noć u Frilištofu. Savez građana hrvatske narodnosti u Češkoj je produć u sabotu priredio drugu muzejsku noć u Hrvatskom domu Frilištofa. U centru izložbe su bili Moravski Hrvati, izvještava hrvatska redakcija ORF-a. Potpredsjednica Saveza Lenka Kaspar-Koprivova je rekla da je posebno da su slike iz leta 1932 u farbi, to da je jedinstveni autentičan dokaz za nošnje Moravskih Hrvatov. Ovu malu hrvatsku narodnu grupu broju znanstveniki za najsjeverniju granu gradišćanskih Hrvatov. Muzej je otvoren sobotu i nedilju od 14 do 17 uri i to u juliju i augustu ili po dogovoru. Frakanava uspješna pri 57. kotarskom natjecanju ognjobrancev. 31 ognjobransko društvo je subotu u Ubaloštrofu pokazalo svoje znanje, brzinu i timski duh. U kategoriji bronza su frakanavski ognjobranci dobili pred domaćini i društva iz Lebenbruna. Kod žene dobila momčad iz Svjetoga Martina. U kategoriji srebro je isto dobila frakanava i isto žene iz Svjetoga Martina. Izvan toga je ognjobransko društvo iz Frakanave dobilo paralelno natjecanje i osvojilo pobjedu dana, izvještavaju Bezirksblätter.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gelinde Stern-Bauer aus Ravlenvas. Änderungen beim Weinbauverein Horizon. Die engagierte Winzerin Eva Maria Ibi hat im Zuge einer Nachbesprechung des diesjährigen Rotwein-Openings angekündigt, ihre Funktion im Rahmen der kommenden Generalversammlung zurückzulegen, berichten die Bezirksblätter. Als Gründe für ihren Rücktritt nennt Ibi sowohl persönliche, gesundheitliche als auch organisatorische Aspekte. Frankenau beim 57. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb sehr erfolgreich. 31 Bewerbsgruppen des Bezirks Oberbullendorf und einige Gästemannschaften trafen sich am Samstag in Oberleusdorf und stellten dabei ihr Können, ihre Schnelligkeit und ihren Teamgeist unter Beweis. Die Freiwillige Feuerwehr Frankenau gewann in den Sparten Bronze und Silber sowie den Parallelbewerb und holte sich den Tagessieg, berichten die Bezirksblätter. Muzejska noć u Frilištofu. Savez građana hrvatske narodnosti u Češkoj je produć u sabotu priredio drugu muzejsku noć u Hrvatskom domu Frilištofa. U centru izložbe su bili Moravski Hrvati, izvještava hrvatska redakcija ORF-a. Potpredsjednica Saveza Lenka Kaspar-Koprivova je rekla da je posebno da su slike iz leta 1932 u farbi, to da je jedinstveni autentičan dokaz za nošnje Moravskih Hrvatov. Ovo malu hrvatsku narodnu grupu broju znanstveniki za najsjeverniju granu gradišćanskih Hrvatov. Muzej je otvoren sobotu i nedjelju od 14 do 17 uri i to u juliju i augustu ili po dogovoru. Frakanava uspješna pri 57. kotarskom naticanju ognjobrancev. 31 ognjobransko društvo je subotu u Ubaloštrofu pokazalo svoje znanje, brzinu i timski duh. U kategoriji bronza su frakanavski ognjobranci dobili pred domaćini i društva iz Lebenbruna. Kod žene dobila momčad iz Svjetoga Martina. U kategoriji srebro je isto dobila frakanava i isto žene iz Svjetoga Martina. Izvan toga je ognjobransko društvo iz Frakanave dobilo paralelno naticanje i osvojilo pobjedu dana, izvještavaju Bezirksblätter.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: automatisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt Sie Gelinde Stern-Bauer aus Ravlenfass. Änderungen beim Weinbauverein Horizon. Die engagierte Winzerin Eva-Maria Ibi hat im Zuge einer Nachbesprechung des diesjährigen Rotwein-Openings angekündigt, ihre Funktion im Rahmen der kommenden Generalversammlung zurückzulegen, berichten die Bezirksblätter. Als Gründe für ihren Rücktritt nennt Ibi sowohl persönliche, gesundheitliche als auch organisatorische Aspekte. Frankenau beim 57. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb sehr erfolgreich. 31 Bewerbsgruppen des Bezirks Oberbullendorf und einige Gästemannschaften trafen sich am Samstag in Oberleusdorf und stellten dabei ihr Können, ihre Schnelligkeit und ihren Teamgeist unter Beweis. Die Freiwillige Feuerwehr Frankenau gewann in den Sparten Bronze und Silber sowie den Parallelbewerb und holte sich den Tagessieg, berichten die Bezirksblätter. Muzejska noć u Frilištofu. Savez građana hrvatske narodnosti u Češkoj je produću sabotu priredio drugu muzejsku noć u Hrvatskom domu Frilištofa. U centru izložbe su bili Moravski Hrvati, izvještava hrvatska redakcija ORF-a. Potpredsjednica Saveza Lenka Kaspar-Koprivova je rekla da je posebno da su slike iz leta 1932 u farbi, to da je jedinstveni autentičan dokaz za nošnje Moravskih Hrvatov. Ovo malu hrvatsku narodnu grupu broju znanstveniki za najsjeverniju granu gradišćanskih Hrvatov. Muzej je otvoren subotu i nedjelju od 14 do 17 uri i to u juliju i augustu ili po dogovoru. Frakanava uspješna pri 57. kotarskom naticanju ognjobrancev. 31 ognjobransko društvo je subotu u Uberloštrofu pokazalo svoje znanje, brzinu i timski duh. U kategoriji bronza su frakanavski ognjobranci dobili pred domaćini i društva iz Lebenbruna. Kod žene dobila momčad iz Svjetoga Martina. U kategoriji srebro je isto dobila frakanava i isto žene iz Svjetoga Martina. Izvan toga je ognjobransko društvo iz Frakanave dobilo paralelno naticanje i osvojilo pobjedu dana, izvještavaju Bezirksblätter.